گیا تھا، میں ٹی وی نہیں بھی دیکھا بھی تھی، حالت ہی ہو گئی۔ کئی کئی دن بھگت جی بھوکے بھی رہے پر بھگتی نہیں چھڑی۔ ان دن گنگا تے بیج نچھتر دا میلہ لگیا کرتا سا۔ ایک دن گھر والی نے کہا، بھگت رویداس نو بھگت جی ہزاراں لوگ گنگا اشنان کرن جاندے نے، میرا بھی چت کردا ہے اسی بھی گنگا اشنان کرن چلیے۔ بھگت رویداس کہن لگے، پر یہ لوگ سب تو بڑا تیرتھ

کدی اپنے بارے سوچے ہے تو ہے کی ہڈیا دا پنجرا دوالے ماسن بیٹھے اور دنیا بھر کا گند تیرے اندر اور تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پتا نہیں کی کچھ ہو گیا. ایک گل یاد رکھنا, جو آپ گندگی باہر دیکھتے ہیں کہ باہر نہیں آئی, یہ انسان تے کیتی ہوئی. بھگت جی کہتے ہیں دنیا بھر کا گند تیرے اندر تے تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا, تیری صرف اتنی کہانی ہے ہڈیاں دا پنجرا ہے دوالے تیرے ماں سے بیٹھے ہے تے وچ

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا